Zvanični nadimak Južne Dakote je država Mount Rushmore, i to sa dobrim razlogom. Upravo ovdje u granitnim stenama planina Black Hills uklesana su džinovska lica četvorice američkih predsjednika Washingtona, Jeffersona, Roosevelta i Lincolna. Nedaleko odatle gradi se i kolosalni spomenik indijanskom poglavici Ludom konju. Ali to nije sve. Južna Dakota je svjetski poznata po nacionalnom parku Blendels, fascinantnom vanzemaljskom pejzažu oštrih stena i kanjona bogatih fosilima. Također država je prepoznatljiva po godišnjem bajkerskom skupu u Stražicu, koji svake jeseni okuplja stotine hiljada ljubitelja motocikala iz celog svijeta.

jučer sam prošao kroz moj stari kraj i opet u medi cvjeta maj. Slike iz mladosti, djetinjstva glas, sve ode radosti, jer imali smo nas. Sve to je prošlo, prošlo ko za čas. Stari refreni u srcu se roje i svjetan odi svoje boje. U meni sunce i ljeto bez kraja i drhtaj prvih

I dolazi vrijeme, što bješe moj kod. I sve teže plovi, plovi ovaj brod. Sve bivše ljubavi u sjećanje staju. I ja se sad pitam, što staje na kraju, što stvarno dobiju ti, ti što daju. I opet život ide dalje, a nebo nove snove šalje. Ko ptici malenovi, što polječe iz gnjezda, više je želja nego zvijezda. I kada vidim da je mnogima sve jedno, ja kažem živjeti, živjeti je vrijedno. Da, da.

Ovaj su kamen, sve moje kosti i krv je moja, co ovo more, taj gutlja i vina i ljudi prosti, brišu mi tuge i ove bore. Masina ova, srce je moje, a jeca i klapa, uzdah je duše i nema meni do bile boje i da se svjetovi sto puta sluše. Takav sam rođen i takav umrijeću, ne treba meni puno za sreću. Takav sam rođen od oca i majke,

su kamen, sve moje kosti i krv je moja, su ovo more, taj guća i vina i ljudi prosti, brišu mi tuge i ove bore. Maslina ova, srce je moje, a jeca i klapa, uzdah je duše i nema meni do bile boje i da se svjetovi

onako ko nikad. Strepi i sluti, još dodira moli, nježno se predaj, pogledom volim.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetan topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem Begu bore se sve
7: na... Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Danas se osjeća energija pokreta, promjena planova i neočekivanih obrta. Ono što je delovalo sigurno može zahtijevati prilagođavanje, dok se nešto što ste smatrali nevažnim može pokazati veoma značajnim. Poslušajmo šta kažu zvezde. Ovan. Neko može promijeniti dogovor u posljednjem trenutku. Umjesto nerviranja iskoristite situaciju da pokažete koliko brzo možete da reagujete. Ako ste u vezi, partner može pokrenuti temu koju ste ranije izbjegavali. Višak energije traži izlaz. Bik. Ne donosite odluku samo zato što vam nešto trenutno deluje povoljno. Moguće je da ćete shvatiti da ste nekome mnogo važniji nego što ste mislili. Slobodni mogu biti iznenađeni interesovanjem osobe iz svog šireg kruga. Obratite pažnju na držanje tela. Blizanci. Informacija koju danas dobijete može promijeniti vaš plan za naredne dane. Moguća je poruka koja budi radoznalost. Neko iz prošlosti može se ponovo pojaviti. Previše obaveza može vam rasuti pažnju. Pokušajte da završite jednu stvar pre nego što pređete na drugu. Rak. Neko na poslu može tražiti vašu pomoć, ali pazite da ne preuzmete tuđu odgovornost. U emotivnom odnosu dolazi do trenutka iskrenosti. Ako ste dugo čutali o nečemu, sada možete pronaći način da to kažete bez svađe. Emocionalni stres može se odraziti na tijelo.

0: sále! Tož je to hrozný!
1: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
2: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Moguće je otvaranje vrata ka nečemu novom, projektu, saradnji, učenju ili promjeni radnog pravca. Slobodni mogu upoznati nekoga kroz izlazak, putovanje ili društvene kontakte, dok će zauzeti želiti više uzbuđenja. Potrebno vam je više svežeg vazduha. Jarac. Danas možete napraviti važan financijski ili poslovni potez, ali tek nakon što sagledate dugoročne posljedice. Ako ste slobodni, osoba koja vam se približava možda neće odgovarati vašoj prvobitnoj predstavi o idealnom partneru. Večeras napravite prostor za pravi odmor. Vodolija. Kreativna ideja može doći iz potpuno neočekivanog izvora. Moguće je iznenadno približavanje. Osoba koju ste do sada posmatrali samo prijateljski može pokazati drugačije namjere. Promjena ritma bi vam prijala. Nemojte ceo dan provesti u istom okruženju. Ribe. Danas ne podcjenjujte svoju intuiciju, ali je kombinujte sa činjenicama. Romantičan trenutak može doći kada ga najmanje očekujete. U postojećoj vezi moguće je otvaranje teme budućnosti i zajedničkih planova. Osjetljiviji ste na atmosferu oko sebe. Promjena pravca ne mora značiti da ste pogrešili. Ponekad upravo neočekivani događaj otvori prostor za nešto korisnije. Najvažnije je da ostanete prisutni, da slušate šta vam situacije govore i da ne pokušavate da ubrzate ono što još nije sazrelo. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: reklame.
1: Gde najpovoljnije kupiti fotokopirni papir?
2: Pa u papirusu.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99, ženski ulošci 11 euro 27, najam stana 7 euro 99, život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
4: Marketing program Radio

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje. Veronaučno-informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

Pored gospoda Hrista na Golgoti su stradala i dvojica razbojnika. Međutim, samo se jedan spasao, onaj koji je u posljednjem trenutku prepoznao da Hristos nevin strada. Mi smo razbojnici, treba da stradamo, mislio je on. Međutim, u ovom razbojniku se javlja vera u Hrista, jer on prepoznaje da gospod nevino strada. Zbog toga mu se pokajani razbojnik sa verom obraća na Golgoti, pomeni me gospode u carstvo svome. Zbog svoje vere pokajani razbojnik je prvi naslijedio carstvo nebesko. Daj Bože da i mi budemo zagledani u toga razbojnika sa desne strane. Sigurno da imamo mnogo razloga da se vidimo kao razbojnici. Činili smo ko zna kakva bezakonja, ogrešili smo se i prema Bogu i prema bližnjem. Međutim, ne treba da budemo bez nade, već da se ugledamo na razbojnika sa desne strane, na onog istog pokajanog razbojnika, da prepoznamo da je stradanje Hristovo stradanje radi našega spasenja. Tada će naš životni krst koji nosimo, muke i nevolje koje kao ljudi i kao narod imamo, biti krst koji nas vodi na Golgotu. Da ne bude da stradamo samo radi svojih grehova, samo radi svojih zemaljskih interesa i ko zna kakvih međusobnih razmirica, pa da se brat zavađa sa bratom, komšija sa komšijom, kum sa kumom, a sve radi sebičnih zemaljskih interesa i nečeg uskog, ljudskog i ograničenog.

Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome. Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki. Preobraženje. Veronaučno informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

0: Muzika koja osvaja.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Ćira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
3: August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem Begu bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.

0: reklame.
1: U Boso trgovinama potražite sir Prezident Zagrebački 375 grama 2,60 eura, kava Frank Instant Classic 100 grama 3,99 eura.
2: Gde kupiti Zipu upaljač i pribor?
3: Pa u Papirusu.
4: Marketing program Radio Bor.

0: reklame.
1: U Boso trgovinama potražite salama Cekin posebna 500 grama euro 80, piće Fis jabuka naranča 2 litre euro 39.
2: Gdje kupiti najpovoljniji uredski pribor?
3: Pa u Papirusu. Pa u Papirusu.
4: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski sokak 6, mjesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
5: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Gde kupiti beskonačnu olovku?
2: Pa u Papirusu.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
4: rakenski ulož,
3: spele,
4: 11 euro 27,
3: najam stana 7 euro 99, život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
5: Marketing program Radio Boro.

0: Reklame.
1: U Bosu trgovinama potražite majoneza Zvijezda Delikates 85 grama 99 centi, keks Kraš domaćica original 300 grama 2,49.
2: Gde kupiti a neke torbe i novčanike?
3: Odi u Papirus.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rakenski ulož, spele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
5: Marketing program Radio Borovar.

Dobro večer i dobrodošli na Talas Radio Borova i našu muzičku emisiju Top Lista 5+5. Top Lista 5+5 sastoji se od dve liste, imamo folk listu sa 5 predloga i također pop listu sa po 5 predloga. Vi možete na toj listi glasati za 3 predloga, ta 3 predloga koje dobiju najviše vaših glasova ostanu na listi, posljednja 2 izbacimo i ubacimo 2 noviteta. A možete glasati svaki dan na našoj stranici www.radio-borovo.hr pod opcijom Top Lista 5+5. I otvaramo mi folk listu da vidimo kojih 5 predloga je bilo. Ovako, Slobo Radanović i pesma Pozvaću te, zatim Aleksandra Prijović pesma Macho Man, Teja Tairović pesma Golube, Peđa Jovanović Za sva vremena i Adi Šoše i Saša Matić pesma Daljine. Sa liste nam ispada Teja Tairović i pesma Golube, a također ispada i Peđa Jovanović sa pesmom Za sva vremena. Treće mjesto na našoj folk listi Slobo Radanović, pesma Pozvaću te. Drugo mjesto Adi Šoše i Saša Matić, pesma Daljine. A prvo mjesto na našoj folk listi Aleksandra Prijović i pesma Macho Man. Idemo mi prvo poslušati ovu pesmu.

otvaramo pop listu da čujemo kojih pet predloga je bilo. Dino Merlin, pesma zbog tebe, Sergej Ćetković, Dobro ti stoje godine, Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, Ljudi poput nas, Mirza Selimović, Pjevam ne plačem i Ana Nikolić sa pesmom Lavice. Sa liste nam ispada Dino Merlin i pesma zbog tebe i također ispada Mirza Selimović, Pjevam ne plačem. Treće mjesto na pop listi Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, pesma Ljudi poput nas. Drugo mjesto Ana Nikolić, pesma Lavice, a prvo mjesto Sergej Ćetković i pesma Dobro ti stoje godine.

Kalifornija čuva neke od njenih najvećih blaga. Na njenoj teritoriji nalaze se veličanstveni nacionalni parkovi. Yosemite nas očarava svojim džinovskim granitnim stenama i vodopadima, dok nacionalni parkovi Sequoia i Redwood čuvaju najviša i najmasivnija stabla na planeti. Šetnja među ovim hiljadugodišnjim drvećem podseća nas na to koliko smo mali i koliko moramo čuvati prirodu. Kalifornija je danas jedan od globalnih lidera u borbi za zaštitu životne sredine, ulažući ogromne napore u očuvanju svojih obala, šuma i prelazak na obnovljive izvore energije.

I za sam kraj našeg putovanja osvrnimo se na jedinstveni kalifornijski stil života. Ova država je poznata po svojim vrhunskim vinskim regijama, kao što su Napa i Sonoma, koje proizvode neke od najboljih vina na svetu. Kalifornija je simbol slobode, kreativnosti i otvorenog uma, mesto gdje su rođeni brojni društveni pokreti. Dok zamišljamo zalazak sunca iza veličanstvenog mosta Golden Gate u San Francisco, shvatamo da Kalifornija nije samo geografski pojam. Ona je ideja o stalnom traganju za novim horizontima, prostor gdje se priroda i ljudski napredak susreću na najlepši mogući način. Hvala što ste bili danas sa nama u emisiji Gaia Terra Telos.

Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke.

Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome. Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki. Preobraženje. Veronaučno informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

Pored Gospoda Hrista na Golgoti su stradala i dvojica razbojnika. Međutim, samo se jedan spasao, onaj koji je u posljednjem trenutku prepoznao da Hristos nevin strada. Mi smo razbojnici, treba da stradamo, mislio je on. Međutim, u ovom razbojniku se javlja vera u Hrista, jer on prepoznaje da Gospod nevino strada. Zbog toga mu se pokajani razbojnik sa verom obraća na Golgoti, pomeni me Gospode u carstvo svome. Zbog svoje vere pokajani razbojnik je prvi naslijedio carstvo nebesko. Daj Bože da i mi budemo zagledani u toga razbojnika sa desne strane. Sigurno da imamo mnogo razloga da se vidimo kao razbojnici. Činili smo ko zna kakva bezakonja, ogrešili smo se i prema Bogu i prema bližnjem. Međutim, ne treba da budemo bez nade, već da se ugledamo na razbojnika sa desne strane, na onog istog pokajanog razbojnika, da prepoznamo da je stradanje Hristovo stradanje radi našega spasenja. Tada će naš životni krst koji nosimo, muke i nevolje koje kao ljudi i kao narod imamo, biti krst koji nas vodi na Golgotu. Da ne bude da stradamo samo radi svojih grehova, samo radi svojih zemaljskih interesa i ko zna kakvih međusobnih razmirica, pa da se brat zavađa sa bratom, komšija sa komšijom, kum sa kumom, a sve radi sebičnih zemaljskih interesa i nečeg uskog, ljudskog i ograničenog.

Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome. Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.

0: U ženskom eteru Radio Borova.
1: Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, ženske organizacije i inicijative održale su juče u 17 gradova i mjesta širom Hrvatske simbolične javne akcije dok ministar baca svjetlo žene ostaju u mraku, kojima traže efikasniju zaštitu žena i odgovornost institucija za propuste u slučajevima nasilja i femicida. Javna akcija održana je i u centru Vukovara u organizaciji Udruženja žena Vukovar kao članice ženske mreže Hrvatske. Evo šta je tim povodom poručila koordinatorka Udruženja žena Vukovar Mirjana Mizdrak-Mišanović.
2: Femicid nije nešto što se događa iznenada i bez upozorenja. Ubojstvima žena vrlo često prethode nasilje, prijetnje, strah i različiti oblici kontrole, a institucije su u mnogim slučajevima s nasiljem već upoznate. Posebno želimo upozoriti na to da odgovornost za nasilje nikada ne smijemo prebacivati na žrtvu. Žene ponekad odustaju od prijava ili traže ukidanje zaštitnih mjera zbog straha, prijetnji, pritiska, ekonomske ovisnosti ili pak brige za djecu. To ne znači da je opasnost prestala. Zato danas tražimo sustav koji će pravodobno prepoznati rizik, reagirati koordinirano i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi femicidom. Potrebna nam je kvalitetna i kontinuirana procjena rizika i koordinacija između institucija, učinkovito procesuiranje počinitelja te kontinuirana edukacija stručnjaka koji rade sa žrtvama nasilja i donose odluke o njihovoj zaštiti. Tražimo i jasniji zakonodavni okvir, ali zakon sam po sebi nije dovoljan ako se u konkretnom slučaju rizik ne prepozna na vrijeme i ako nakon toga ne uslijedi pravodobna reakcija. U sve to potrebne su dugoročne politike i stabilno financiranje specijaliziranih organizacija koje ženama pružaju podršku. Cilj mora biti jasan, reagirati prije nego što bude prekasno. Žena može povući prijavu ili zaštitnu mjeru, ali institucija ne smije odustati od procjene njezine sigurnosti. Država ne može povući svoju obavezu da zaštiti njezin život. Mi kao organizacija koja već 28 godina pruža direktnu pomoć žrtvama nasilja, na godišnjoj razini u prosjeku imamo oko 15 do 20 slučajeva nasilja. To se ne smatra malim brojem, to je izuzetno velik broj, obzirom kolika smo županija, koliki broj stanovnika brojimo i s obzirom na činjenicu da žene trebaju sveobuhvatnu podršku. Mi ženu pratimo u cijelom tom njenom procesu, do naravno izlaska iz kruga nasilja i zadovoljavanje pravde. Žene zbog straha od počinitelja, zbog prisilne kontrole, zbog zaštite djece, zbog ekonomske ovisnosti o počinitelju povlače prijave. Različiti su znači faktori koji na to utječu, ali to ne znači da država ne treba nastaviti proces, odnosno postupak i sankcionirati počinitelja. To ne znači da država treba odustati od žene, jer našoj državi je uloga zaštititi svaki život. Mi prošle godine imamo prema neovisnoj stručnjakinji Dunji Bonači-Skenderović, koja prikuplja podatke o femicidima, u 2025. godini smo imali 19 ubojstava žena, od toga 15 femicida, što znači da su žene ubili njihovi bliski članovi obitelji, njihovi partneri, zapravo najuži krug bliski ženama. Ove godine do danas imamo 6 femicida i to nisu male brojke. Država koja broji ovoliki broj stanovnika, jedna žena je previše.
1: Da žene koje trpe nasilje nemaju povjerenja u institucije, potvrdila nam je i jedna učesnica protesta.
3: Bio sam građanin grada Vukovara i žena koja isto nailazi na probleme sa sustavom, na nerazumijevanje sustava, koja proživljava nepravdu ovog sustava. Pa mislim da je općenito ova vrsta nasilja stvarno lako prepoznatljiva, jer samim prijavama i poticanja da se žene smjesti u sigurnu kuću, kao na primjer ovaj slučaj sa što je bio u Slatini, kao žena je odbila sigurnu kuću. Pa zašto bi mi žene bile maknute iz svoga doma ako imamo počinitelja? Zašto bi ja išla u sigurnu kuću ako počinitelja znamo i zašto se njega ne sankcionira? Mislim, zašto bi mi kao žene stalno bile pomaknute po strani i skrivale se i micale se i, mislim, ne razumijem. Od same prijave problema, nesuradnje institucija i, kažem, općenito se konstantno u žene upire prstom. Jer ja kao majka koja prijavim problem, u stvari kome da prijavim problem? Centar zanima isključivo problem s djetetom, policiju ne zanima ništa ako nije prijetnja ubojstvom. Mislim, kome se obratiti za prijavu problema? Dođete u policiju, podnesete prijavu, odnosno iskažete im svoj problem, oni vam kažu da to nije baš nešto čim se oni pakću. odete u centar za socijalnu skrb, oni vam kažu pa vi se to morate obratiti u policiji. Ono, u začaranom krugu u kojem nema izlaza, a svakodnevni život se događa. Kažem, ja sam stvarno zgrožena svime što se događa i nadam se da će se probuditi svijest o ovom problemu koji svi proživljavamo, bez obzira na spol, iako na kraju krajeva uvijek smo mi žene tu zakinute za puno stvari.
1: Obeležavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i ovogodišnje akcije u 17 hrvatskih gradova i mjesta podsjetile su da borba protiv nasilja nad ženama ne smije biti samo simbolična, već da zaštita žrtava mora biti kontinuirana i djelotvorna.
0: Slušate emisiju Ženski eter Radio Borova.
1: Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji se obeležava 22. septembra u Maloj Većnici Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru, jučer je održan sastanak županijskog tima Vukovarsko-Sremske županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. O zaključcima sa sastanka izvestila je u javljanju za Radio Borovo Sandra Brkljač, članica tima i psihologinja u Sigurnoj kući Vukovarsko-Sremske županije Udruženja Babe, podsjetivši zašto se 22. septembar obeležava kao Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama.
4: 22. rujna u Hrvatskoj obilježavamo Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. I to u spomen na tri žene ubijene na Zagrebačkom općinskom sudu 22. rujna 99. godine, kada je tijekom brakorazvodne parnice policajac Mato Oraškić ubio sutkinju Ljiljanu Hvalec, suprugu Gordanu Oraškić i njenu odvjetnicu Hajru Prohić, a pritom je ranio zapisničarku Stanku Cvetković. Tim povodom u Maloj Vježnici Vukovarsko-Srijemske županije održan je sastanak županijskog tima Vukovarsko-Srijemske županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, na kojem su okupljeni predstavnici relevantnih institucija, organizacija civilnog društva, odnosno stručnjaci iz područja socijalne skrbi, pravosuđa, policije, zdravstva, zapošljavanja te lokalne i regionalne samouprave. Tom prilikom vanjska suradnica Udruge žena Vukovar Jovana Bačić-Beljić održala je za članove i članice tima edukaciju pod nazivom Profesionalni stres i prevencija sagorijevanja, čime nastavljamo jačati osobne i profesionalne kompetencije nužne za kvalitetno pružanje usluga, pomoći, podrške, koju u svom radu sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji dajemo. Smatramo važnim istaknuti da su uočeni i veliki pomaci u senzibiliziranosti, kao i informiranosti, educiranosti profesionalaca i profesionalki koji se kroz svoj rad susreću sa žrtvama nasilja, no još uvijek kroz praksu i direktan rad sa žrtvama nalazimo da postoji puno predrasuda i puno nedovoljnog poznavanja dinamike nasilja u obitelji, nasilja nad ženama, kao i obilježja zlostavljačkog odnosa, te manje vidljivih oblika nasilja poput prisilne kontrole te utjecaja istog na žrtve. Također, nedavno se dogodio još jedan slučaj femicida koji nas žalosti, ali i opominje da kao sustav moramo biti osjetljiviji, oprezniji i temeljitiji u procjenama rizika od ponavljanja i eskalacije nasilja. Smatramo da se kontinuiranim edukacijama dionika sustava premošćuju ove prepreke prema većem razumijevanju problematike, jer znanje je ključ kojim omogućujemo ulazak u bolje sutra i utiremo put za učinkovitiju i pravodobniju pomoć žrtvama, a na tom putu nasilje nije prihvatljiva opcija. Također, potaknuti nedavnim ubojstvom majke šestero djece od strane supruga na području Slatine, županijski tim jednoglasno podržava i akciju Ženske mreže Hrvatske u zahtjevu za iznalaženje boljih rješenja u prevenciji svih oblika rodno uvjetovanog nasilja.

0: U ženskom eteru Radio Borova.
1: U Vukovarskom obiteljskom centru područne službe Vukovarsko-Srijemske u petak je održan koordinacioni sastanak mreža podrške povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Cilj sastanka bio je povezivanje institucija i organizacija, razmjena iskustava i unapređenje podrške žrtvama nasilja. Uvodno se obratila upraviteljka područne službe Ružica Panča, koja je govorila o značaju zajedničkog djelovanja i podizanju svesti o nasilju nad ženama.
2: Naša ustanova inače se bavi prevencijom i kao preventivna ustanova smatramo kako nitko ne može samostalno pristupiti i rješavati ovom kompleksnom društvenom problemu kao što je nasilje nad ženama. Da ono zahtijeva jednu brzu, jednu sustavnu ili zajedničku i vrlo snažnu odluku, odnosno snažno djelovanje cijele zajednice. I s tim ciljem, a obilježavanjem ovog Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koji se obilježava 22. rujna, zapravo željeli smo organizirati jedan koordinacijski sastanak svih dionika u našoj lokalnoj zajednici koji se bave ovom problematikom, kako bi dali prostor za iznošenje svih nekakvih dobrih stvari koje svaka institucija radi, kako bi vidjeli koji su to izazovi, sive zone koje nisu dovoljno pokrivene i kako bi donijeli nekakve zajedničke aktivnosti, zajedničke dogovore oko provođenja nekih zajedničkih aktivnosti, a sve sa ciljem, kao što sam rekla, pružanja tog snažnog odgovora ovome zapravo društvenom problemu vezano za nasilje nad ženama. S druge pak strane, osim ovog koordinacijskog susreta koji ima inicijativu, zapravo to međuresorna suradnja, što je akcent na tome, s druge pak strane, ovom aktivnošću željeli smo podići svijest javnosti o tome u našoj županiji da je svaki oblik zlostavljanja, svaki nad ženama zapravo nešto što je nedopustivo. Zatim smo željeli istaknuti, problematizirati ovu problematiku nasilja u obitelji, rodno uvjetovanog nasilja i istaknuti koliko je važna prevencija, koliko su važne edukacije i koliko je važna podrška žrtvama. Mi kao preventivna ustanova zapravo gradimo i provodimo programe, ali za provedbu preventivnog i snažnijeg djelovanja potrebno je zapravo uključivanje svih dionika. Taj program koji ima zapravo jedan vrlo zanimljiv naziv, prepoznati i djelovati, je upravo negdje na tragu svega ovoga što i danas radimo. Mi ga provodimo na više razina prevencije sa djecom, mladima, sa roditeljima, sa mladim partnerima i sa podrškom žrtvama, odnosno sa žrtvama, samim žrtvama nasilja.
1: Socijalna radnica Tatjana Romić predstavila je i preventivni program obiteljskog centra usmjeren na rano prepoznavanje rizičnih ponašanja u porodici i zajednici.
3: Naš preventivni program Prepoznati i djelovati usmjeren je na prevenciju svih vrsta vršnjačkog nasilja kroz direktan rad sa djecom i mladima, kroz rad sa ženama žrtvama nasilja i ženama koje su u riziku od nasilja, i također je usmjeren na prevenciju nasilja u mladenačkim vezama. I ovaj smo program uspješno provodili u osnovnim školama na području županije, jednako tako i u srednjim školama, jer je upravo to nekako razdoblje kad mladi ulaze u dugotrajne veze, i evo mi ih nastavimo educirati o tome što je to zdrava veza, kako izaći iz nasilnog odnosa i kada potražiti zapravo stručnu pomoć. Ovaj program provodimo već neko vrijeme, povratne reakcije sa terena su izvrsne, evo pozivani smo u više škola da održimo upravo ovaj naš ciklus radionica.
1: Kakav je odgovor mladih?
3: Pa mladima je jako korisno čuti zapravo koje su to njihovo pravo u vezi, i zapravo nekad i ne prepoznaju da su ta prava ugrožena, i evo nekako kad čuju da nisu sami, da se to događa i drugim mladima, nekako im je lakše podijeliti možda i svoje iskustvo i zapravo dobiti podršku.
1: Sastanku su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, zdravstva, socijalne zaštite, policije, pravosuđa i civilnog sektora. O značaju aktivnosti županije govorio je i dožupan Srđan Jeremić, koji je na čelu Županijske komisije za ravnopravnost spolova. Istakao je da županija preduzima niz aktivnosti kako bi unaprijedila položaj žena u društvu, pogotovo žena koje su žrtve zlostavljanja u porodici.
4: Ono što je bitno za istaći i ovom prilikom jeste da Vukovarsko-srijemska županija u potpunosti sufinancira rad sigurne kuće ovdje na području naše županije, gdje se smještaju žene i njihova djeca koje su žrtve obiteljskog nasilja, gdje im se pruža kompletna pomoć, dakle od usluge samoga smještaja, ishrane, pa do psihosocijalne podrške koje žrtve žrtve zaslužuju u tom periodu. S druge strane, isto je bitno reći da Vukovarsko-srijemska županija kroz određeni niz mjera i aktivnosti, kroz određene sastanke, kroz određene radionice pokušava da osvijeti i senzibilizira javnost o potrebi vođenja računa o ovoj problematici. Naime, ono što i kao Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova bilježimo jeste da je broj nasilja nad ženama, nažalost, u Republici Hrvatskoj u porastu i iako su, moram reći, u domenu zakonske legislative napravljeni značajni iskoraci, Republika Hrvatska je na primjer, zaista donijela u posljednjih, reći ćemo 10 do 15 godina, veliki broj zakonskih rješenja kojima pomaže ženama žrtvama nasilja u obitelji, pa ću tako reći da evo Republika Hrvatska donijela jedan pravilnik ili odluku da sve te žene koje su žrtve obiteljskog nasilja imaju pravo na dodatne bodove prilikom stambenog zbrinjavanja. Znate i sami, kada žena bude žrtva zlostavljanja, da najčešće mora da napusti objekt u kojem živi sa bračem ili izvanbračnim drugom i da je tada najveći problem i smještaj. Evo, mislim da je kroz ovo zakonsko rješenje to jako dobro napravljeno i ženama je to značajan iskorak da se osamostale i odluče na korak da ne trpe nasilja.
1: Rekao je Jeremić i dodao da županija i Komisija za ravnopravnost spolova intenzivno sarađuju sa medijima kako bi se senzibilizovala javnost o ovoj važnoj temi.
4: Dakle, mi želimo da glas o tome da je bilo kakva vrsta nasilja, a pogotovo nasilje prema ženama, apsolutno neprihvatljiva pojava u jednom društvu i da se žene osvijeste i na neki način ohrabre da nisu same u tom teškom procesu kroz koji prolaze, da postoje i institucije i organizacije koje im stoje na raspolaganju i da zaista nasilje nema opravdanja, a ukoliko svaka žena odluči da ne želi da trpi nasilje, da se ima kome obratiti, da postoji jedna sustavna podrška koja je organizirana, dakle, od strane države pa do strane županija pa sve do nivoa općina i gradova u pojedinim sredinama.
1: Između ostalih, podršku sastanku dalo je i Udruženje žena Vukovar sa koordinatorkom Mirjanom Mizdrak-Mišanović.
5: Pa ispred organizacije civilnog društva koja pruža sveobuhvatnu podršku ženama žrtvama obiteljskog nasilja i nasilja u obitelji, zapravo su nam svaki vidovi suradnje sa svim institucijama iznimno važni, jer nama je zajednički cilj pružiti pomoć i zaštitu žrtvama koje nam se za pomoć jave. Kao organizacija civilnog društva koja pruža i direktnu pomoć žrtvama nasilja, zapravo ovakvi sastanci doprinose ne samo jačanju suradnje, nego zapravo razmjeni iskustava i onoga što zajednički možemo doprineti u sustavu da bismo bili što bolje u svome radu. Sastanci sa drugim institucijama i organizacijama civilnog društva su nam iznimno važni, poglavito na području naše županije, jer mi moramo koordinirano raditi kad polazimo od policije, koji su oni prvi koji nastupaju kada žrtva prijavi nasilje, pa nadalje svi drugi, jel, zavodi za socijalni rad, državno odvjetništvo, organizacije civilnog društva, centri za socijalnu skrb, jel, to sam već rekla. Naravno da to sve mora biti koordinirano i zapravo žrtve su u sustavu, kada jednom uđu, mi moramo biti povezani, kao što sam rekla, da bi ta podrška bila sveobuhvatna.
1: Organizatori poručuju da je saradnja svih relevantnih službi ključna za pravovremeno prepoznavanje rizika, pružanje podrške i efikasnije suzbijanje nasilja nad ženama.
0: Slušate emisiju Ženski eter, Radio Borova.
1: Na značaj pravovremenog prepoznavanja nasilja i dostupnosti podrške ženama koje trpe nasilje ukazali su i u Nacionalnom pozivnom centru za žrtve krivičnih djela i prekršaja. Podsjećaju da nasilje ne počinje uvijek fizičkim napadom. Kontrola, pretnje, ponižavanje, izolovanje od porodice i prijatelja, ekonomska zavisnost i stvaranje osjećaja straha također mogu biti deo nasilnog odnosa. Upravo zato važno je da žena može potražiti pomoć i onda kada još nije spremna prijaviti nasilje ili napustiti nasilnu situaciju. O tome govori podatak da 86% žrtava krivičnog dela nasilja u porodici u Hrvatskoj u 2025. godini čine žene, na koje se odnosi 74,6%, odnosno gotovo 3/4 ukupnih poziva Nacionalnom pozivnom centru za žrtve krivičnih dela i prekršaja. Na besplatnom i anonimnom broju 116 006 nacionalnog pozivnog centra podrška je dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u nedjelju uključujući vikende i praznike na hrvatskom i engleskom jeziku građanima iz čitave Hrvatske. Osobe koje im se obrate putem linije mogu dobiti emocionalnu podršku, informacije o svojim pravima i mogućnostima te informacije o institucijama i organizacijama kojima se mogu obratiti radi daljnje pomoći. Naglašavaju da je posebno važno razumjeti da odlazak iz nasilnog odnosa nije jednostavan ni trenutan proces. Strah od počinioca, financijska zavisnost, zajednička deca, nedostatak podrške okoline i neizvjesnost oko onoga što slijedi samo su neki od razloga zbog kojih žrtve mogu dugo ostajati u nasilnom odnosu. Zbog tog pitanje zašto nije otišla, trebamo zameniti pitanjem šta je potrebno da bi bila sigurna. Naš je zadatak saslušati, informisati i pružiti podršku bez osuđivanja. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama prilika je da podsjetimo kako odgovornost za nasilje uvek pripada osobi koja ga čini i da žrtva ne mora sama prolaziti kroz proces traženja izlaza i pomoći. Ako doživljavate nasilje, ako ste ga doživjeli ili ste zabrinuti zbog nekoga u svojoj okolini, možete nazvati 116 006. Ponekad prvi korak nije velika odluka. Ponekad je prvi korak jednostavno razgovor, poručuju u saopštenju iz Nacionalnog pozivnog centra za žrtve krivičnih dela i prekršaja. Slušali ste Ženski eter Radio Borova. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Tamara Vuković, Dragana Zečević, Sandra Mijatović i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji. Ne smiješ

0: Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove. Ženski eter. Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.
1: Muzika, Radio Borova.

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.